마르르 죽으나 따그마오리 너것도 대야 힘내 것도 대야가 더 많이 다다도 맞다 부가 것도 대이런가 다다도 프로그램은 대 그런 거 많이 것도 매일에 투어 대야 이기 많이 타이루아주 기대 호페 거 여기 South Australia 이 Perth Adelaide 베라가 투어 이 Victoria on the move the states on the move 베라가 투어 the place to be 다라도에 마나고마에라 에 the place to be 나이로 대우 마나마나타 I reckon that's a state of emergency 그것도 대학 오는 거 많이 올라라 Blues Territory that is us right here New South Wales 98.5 FM 2000 Hey, 그때 레오 데오 the cookie island 그때 레오 데오 or the blue blues or the blue blues 베라가 또 기억나나 이것도 가도 또 대학 또 많이 이 다다도 라조 메누지라니 마이 제나코토 이타이치 이어라나 페라가토와 두랑아 케노마나만 니산 불라베나카 야코에 데 오르미토와 트래블 이 도다도 헤누아 이 피치 가레로 아주데 이타에게 네가 에르마이 아야 아토로 이데오 헤카레시아 페라데오 스테이츠 노 데타요 투무 마나코 이데 타우투루왕아 이다나 다나 페파 라히야 와기데오 타도 데 페파 PhD, the paper PhD, the Papa Ormitua, the Tato, Ikite Dana Ravene, Tane Hotine, the Tato Ne, Papa Travel, Makala, Tamaj de and Papa Makala, Wakideo Tato, the Tavino de Tua. So Hanumai, I irotopa, Yoko Topa, Mekode, the Taituato, Iroto de Mataichine, Norunga Dana Pepa. Nai, irinaki au e, a te iau rā ki mua ua, aka ki te atu ai, fofola atu ai, no te mea, te anu anu nei I tō tātou tauturu, ok? Te anu anu nei, te tāwini o te atu ai, tō tātou tauturu, e auianga tāna, me norunga, I te aume nātura, pera katoa, norunga I tā tātou pipiria, e pepa tāna, e tātā nei, e raukatana pepa, doctor, pepa, PhD. No reira. So, maruru. Ia ka meitaki mai detua. No tō tātou papa oru me tua. Pera katoa, I roto I dea tuatau nei. Me tāku ia ka ki dea. E hiki anga dea I Australia, are roat. The Prime Minister, tāku ia ka tauana I runga I de the TV, de runga aia. Me de tū e, de anu anu nei de itinanga da kātua toa I Australia nei, dea papakia tua kau. No te mea ko te wahine da rātou I hinanga roa te watere te numero te wahine ki mua wa ki te koto I aia Mama Hansen I nā rā ko te tai au mea irina ki au e no te miscommunication irina ki au e te mitua wahine nei you just have to mea ka kite I hātika I te mana koa especially no runga I te ki te ara tātou e wahere te tai tangata I rungai te pichi I konei kua wahia dana papa kua pupuhi te au tangata so o te ia te tai mea te ia mama e kimi nei te rāwanga ki a pāruru I a koe Australia so anyway me tāku taku uianga nahai te hikianga nahai te hikianga no te mea me nā te atua I tuku te au tangata ki I runga I te au tāwanga, me nā te tangata. Waka ki te atua e koutou e uianga te hea, nā koutou e paumai te rera. Me nā te atua, me nā te tangata. Te ia manako nei, te ia uianga nei. Penei a tatara atua utoku manako, I murimai te ia himene a tātou. Waka te ua tātou te ia himene nei. No dia, waki te watatou te himene nei e Haza Baza Bapu. O te iau Tauraki Superstar Girls. O la la te himene nei. I mua ke rā te rira. Ka meitaki anga te ia ki tātou kātou toa. Me tāku I aka ki teide I te ia popongi nei. No runga I te sense sa me kore rā. No runga I te tai mana koa. Especially te nonei tō tātou ariki. Okay, no runga I te tai mana koa, especially te nonei tō tātou ariki.